0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إن يتجاومرا سبحانه وتعالى دردرا بجل بهنده بو جاومرا هوتينا إزاعت النور ها راديو من راديو النور. إن يتجاومرا سبحانه وتعالى أهورينا الجامع في فقه النساء. إن أنها الجامع في فقه النساء درس من سالينون ده إن أنها كتاب الغسل. En larino en donno ha babol ngiwamji en larino ngiwamji farillaji no vayi en larino mujibatul ghusli bawton bo en tokkiti en lari ngiwamji sunnin keji bo no vayi en larino bawton bo so arkanul ghusli ha arkanul ghusli do en larino dangrangeji ngiwam ko ruknuji ngiwam do dum anniya dum woni wusbugo e sorkingo non hubugo ndiyam ha bandu bawton bo en laari sunnaji ngiwam man bawton bo en tokkiti e do larano to bi adama faddama ko to hakkilo mun sotti e o yiwanna o yiwata en laari dum don sunna muakkada yiwugo to ni bi adama faddama en laari no ha hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama o faddama no sayyida aisha yaccinen saqila rasulullah sallallahu alaihi wasallama faqala asalla an-nas faqulna la hum yantazirunaka ya rasulullah faqala dawli ma'an fil miqdab faqalat fa'alna faghtasala thumma dhahaba لينوها فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال دولي من في المخضب قالت ففعلنا ذلك فاغتسل ثم ذهب لينوها فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله en larino hadise ol sayyida aisha fillani en do o viyata annabi sallallahu alaihi wasallama piyal sati dum faddere tawi do hebi dum nenen tande hakkilo mako warti o ummi o yami himbe julina viyata la himbe julai be do rena ma danu laado Allah nenen taw yambe jo innamo ndiyam ha ina hunde ndebe yiwrata o jibbe jo innimo ndiyam o yiwi de o yiwi go se o ummi hewo ya o julago fahinta fa'ugumi ala yinen den taw faddama fahinta nde o hefti hore mako ko fahinta olori o yami himbe julina nenden ta fahinta be vimo himbe julai olori o yiwi sikibani hande tati nden taw umri Abubakar julai be himbe nam holli en yo dum sunna muakkada to na latino nonnogo to sunna mai lataino muakkada do da annabi sallallahu alaihi wasallama julanno eni annabi sallallahu alaihi wasallama kanko fu o julai o yiwi nenenta o habani wakkati o lori fahinta o yiwi o lori fahinta o yiwi nen ka holli en dum sunna muakkada masinta enen ka en ko en bata botenia hadis do yiwugo to ni bi adama sendiri be hakkilo mudun yiwugo do dum sunna muakkada to wadi dum weban barjari dundi to ni o wadai dum bo kadi nen kam barjari dundi dalimo ha der majum do en vi to ni bi adama sendiri be hakkilo mun do foti o dilti do o faddama banni o sendiri be hakkilo mako o yiwan foti bo bi adama o ittanama hakkilo mako do ngam nyaw masalan ngam nyawndugo masalan en vi bana to bi adama be naddi be natan be nadinan dum seggol be itan hakkilo mun ko be dannini dum masalan ko be ita hakkilo yake fere warta taw nanana dum do yake to hefti hakkilo mako man do o yiwan to hebanake mo no yiwira ha jamu mako to jamu hebanake mo no yiwira bo do bo o bangtan giwa mai be tamamwe hande to jawmirawo yari balle jam kanju wadi en lorti bawo seda en jokka to bi adama yiwan no giwam don do mako giwam ji en limtino don giwam ji farillaji di don do mako o yiwan no amma larwari hadi mo yiwugo man o fotai o yiwa eno watta nerga wonanga heanan mona ko den ka o darna julde se yake larutimi la nerga wodi ko sanjirta kanju woni sanji ma jawmirawo hokki mo atayammum tamamwe kanjonande babol meden en don der tamamwe tawon weta der labe julbe radio an-nur on heditita al-jami'u fi fiqh an-nisa on heditita nam hayn lara kitabu tayammum do arande man kamen laran dum dum woni tamamwe mai dum on sababu mashru'u tamamwe mai bo e dum sababuji dion watta bi adama tama bo to wakati meden do lutti bo en tammi ya larugo sifa tamamwe bawton inshallah nam أولا تعريف التيمم في اللغة القصد إلى التراب دون وني تاماميرو حلغه عربيه لغه عربيه عرب بتبيتا امغوروكو بنوفاتا بماي دوم نوفوغو لدي تان وني تامامو دوم نوفوغو لدي اما في الشرع تبيبي ما في الشرع دوبو بيرفيا ما حكم ما هاكي تعالى تبيبي ما في اللغه ما بيرنوفو بماي فولدي عرب بتاندا كو فولدي عرب فيها دوماي amma to be vima fi shar'i bo do bo be do yecama sifa sharia woni do man naam en lari tamamuye haluga arabiya kam al qasdu ila turabi nufugo leddi amma tamamuye ha sharia meden kam al qasdu ila swaidi limashi al wajhi wal yadaini bi niyyati salati wa nahwiha وتيمم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع أما في الكتاب فقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه وأما في السنة فحديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جُعلت لي الأرض كلها ولأمتي مسجدا وطهورا فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده طهوره صدق صلى الله عليه وسلم نعم حشرياكم كوين فيتا تامامي ha sharia kam ha fiqhu to be vi mon tamamu ha fiqhu maddajen wonani do bana vi gon nufugo leddi senindi do ngam dume ngam ha amas ha sulmorgol ma e bobe juude ma ngam dume be anniya julugo ko tanamai seraman idan ya adama nufa leddi senindi ngam ho banta sobe maude ko mallibo sobe pamare dum on woni sobe maude en yari no den lari no dum ha kitabu al-ghusli biada maidi bangtugo janaba ko mallibo idi bangtugo hayla ko mallibo idi bangtugo besngu ko mallibo o fadda mano on o hefti hore mako woidi yiwgo man o bangtiran dum be tamamuye nam komallibo bangtugo sobe pamare bo bi adama nangardam fistino woidi julugo woidi bakina o nangano o bayno o nangira laru wadani mo tammi larugo laruji je watta mo man bo ha ba oto chomirawo yari balde jam nam do bo wadi anniya ha o nanga anniya nangardam on o bangtiri tamamuye do bakin nangardam to gewe maude ma ngiwa mon bangtanno dum bana ko en laari no mujibatul ghusl to gewe pamarde bo en laari no ha nangardam do bo o bangtiran dum be tamamuye non tamamuye do dum tabiti dum ha alquranil karim be asunna annabi sallallahu alayhi wa sallama be bo ha pottal modibbe be patbe re fotti do tamamuye do hunde won de sharia islam a bangtirande sobe maude be sobe pamare fu kongol dalila majum ha alquranul karim do kongol jawmirawo subhanahu wa ta'ala ha ya do yecien falam tajidu ma'an fatayammam sa'idan tayyiba to ni on hebayi ndiyam taame be sa'idu tahir sa'idu tayyib be leddi senindi to on taami do bo on masha sulmordi mon gese mon do bi mana sulmorgol mon wa aidikum non be juude mon bon masha do on holli en tamamuye do dum farle dinama ha alquranul karim ende bonda farillaji tama mo may limtama wonugo leddi senindi e bo wonugo fiugo juude dow leddi senindi may masugo yeso be man e masugo juude be man amma sunna annabi sallallahu alaihi wasallam bo hadise wol abi umama radiyallahu anhu o fillani en do o viata annabi sallallahu alaihi wasallam vien yo leddido o wadanaama leddido ndi fuumaari jeema ko kanko annabi sallallahu alaihi wasallam be ummatore maako babal juulugo mabbe be senirdum mabbe be juuliran be man be sujidan do man e bo be seniran be man wa aynama adrakat rajulan min ummati as-salata fa indahu tahuru o vi ko hatoy bi adama tawama wondo der ummatore mako bana vi go wondo der dina islama ko hatoy o woni wakati hewti mo woro mari ko senira o viata wakati hewti mo ni o julai nga o hebai ndiyam ko hebai no yiwira ko hebai no nangira non ka wadata ko ha ummatore annabi sallallahu alaihi wasallam ko ado do jahangal ko ado do der billa babal fere ko ndiyam don wala ko a nyawdo ko a mardo ndambi ko pewol fota heba a hutuna be ndiyam pewdam ko ngullam se ngullam ko nandi banni ha wakati hewti mafu wajib doma a jula tan ngam ko asenira ka do wondi be mai dum dume woni ko asenirta do wondi be mai dum leddi senindi idan annabi sallallahu alaihi wasallam vien yo ha wakati hewti gorko ander ummatore mako fu gorko ado ni do nabi mana gorko je gorko tan dei foti do ndo do bi mana innu adam hado ndo bi mana bi adama foti laata gorko foti laata debbo nga hadisa nabi sallallahu alaihi wasallam wono volda be worbe o yoni inde gorko rajulan hado ni do na dum ar rajulu rajulan nonnon na huban gorko be debbo fu ha ta woni fu toni wakati hewti taw he bay ndiyam janaba don ko haila ko besngu ko doydi mangtu godum bangtira be leddi to ndiyam be baka ko to laru wadi dum en tamilargo laruji man inshallah enon nun modi be bo al ijma'u fa ajma'atil umma ala jawazi atayammumi badalan anil wudu'i wal ghusli fi ahwalil khassa nonnon ummatore nabi sallallahu alaihi wasallama kambe bo be fotti doni daganan bi adama o tama bakin dume badalan je nangugo ko je yiwugo toni ni yakeji don herdini nadi yakeji don herdini mu laruji wadini mu o nanganno o bayno o nangira den kadata amamwe a o yiwan non o bayno o yiwira do bondata amamwe town waita jarirabe julbe en don ha radio an-nur en don ha barnamaj men al jami'u fi fiqhi an-nisa en don ha der kitabu tayammumi ni ha fahinta en don lara didabol man bo sababu mashru'iyyatihi ya kendei on dume on sababu kitatama muye do jippido sababu mai dume noy on wadi on tamamuye woni do na wali mashru'iyyati tayammumi riwaya an Aisha radiyallahu anha qalat kharajna ma'an nabiy sallallahu alayhi wa sallama fi ba'di asfarihi hatta idha kunna bil bayda inqata 'aqdun li fa aqama an nabiy sallallahu alayhi wa sallama ala iltimasihi وقام الناس معه وليس على ماء فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة فجاء أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم على فخذي قد قام فعاتبني وقال ما شاء أن يقول وجعل يطعن بيده خاسرتي فما يمنعني من التحرك إلا مكان النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله تعالى آية التيمم فتيمموا صعيدا طيبا قال أسيد ابن حضير ما هي أول ما هي أول ببركتكم يا آل أبي بكر؟ فقالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدت العقد تحته. رواه الجماعة إلا الترمذي. نعم عندها سبب فرلينغو تامامي لا رأي عندهم جاومراه تاين ويتاني ngam en don ha radio an-nur en don bo ha al-jami'u fi fiqh an-nisa en do lara khairuji ha do ni do en do wada bayna ga usain khairuji rewbe sababu mabbe jur en andino kitaji wonon derdida be rewbe tiide ba de radio an-nur tiide jange ngam ha en duuda ha der radio an-nur en ya rewbe ro findina rewbe bandumen sababu tamamu e bo hande bo warani en be sababu debbo. Allahu Akbar. Naam, Sayyida Aisha fillani en hadith do viata yo be vurti be annabi jo sallallahu alayhi wa sallam ha jahale annabi jo sallallahu alayhi wa sallam fere ha be yotti ano kure vietende baida se oldi Sayyida Aisha man tai chen madande ma ko tai feti majji o laraidum de o laraidum go se o sakitini betan o do dabita hunde dande ma ko se vurta sa nabi sallallahu alaihi wa sallam jodi be mako tottongo habe dabita be hefta oldi dande mako go ko cen dande mako go nennenta himbe wonno be der jahangal gobo be fu fagama nasu mahu ma nabi sallallahu alaihi wasallam sai be jodi be nabi sallallahu alaihi wasallam be dabita hunde dande Sayyida Aisha nyeni majji. Allahu Akbar. La regi kwa nabi jo sallallahu alayhi wa sallama. No ovodirire, ovino onyo, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Wa nabi sallallahu alayhi wa sallama echino onyo, burdo khairu ha umatore makuru. Odofol wana worbe, derirabe worbe, odofol wana. Burdo khairu ha himbe sare mun. Nde oviata enyo kankwa nabi sallallahu alayhi wa sallama, oburanon khairu ha himbe sare mako. Larele, hunde dande debbo mako on doyi o sabbitini jangal san be do dabitina mo birnde mako o bilia hunde mako o hefta be sabbitini jangal on be jodi abe hefta te be jodi abe hefta go himbe ba pat jodi be annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam o jodi be haw hefta hunde debbo mako be bo jodi be mako sey himbe abe jodi no go ndiyam bo wala be wala ndiyam himbe wari yecci Abu Bakrin radiyallahu anhu nda ananai ko Aisha wadina ayi ko wadi dona hunde dande mako majji wo joini annabi jo sallallahu alaihi wasallam onulaado Allah o joini mo rosugli e wada bitina mo hunde dande mako de himbe pat jodi dibe mako e ndendi yambo wala ayi ko wadona si Abu Bakri gobo nde o baba wondo tijo umyote bi kogo wayo ummini dum o holi an Sayyida Aisha viata yo faata bani wannan baba mako Abu Bakri go ummini mo fiata mo yo yei seli mo kadi seli mo ko adi ona wadani banni o vinde don no fela mo go do dukka mo fa inta be jungo mudun kanko baba mako kanko Abu Bakri baba Sayyida Aisha go woro dukka Sayyida Aisha go fa inta woro volna dum woro fela dum ko adi dum banni Sayyida Aisha vi bahabe umma fu acha ala hunde do habe dilla fu nennenta wakati mai bo annabi sallallahu alaihi wasallam kayim go bo somi habe reno dabita hunde do go kayim go bo do dani nennenta donno wallini hore mun ha do mako o vinde no teddungal annabi sallallahu alaihi wasallam donno wallini hore mun ha do mako go kanjugo on hadimo ummugo donno wallini hore mun ha do kosde mako kanju hadimo ummugo annabi jogo bo sallallahu alaihi wasallam do dani wati dum dani ha masha Allah ya ke Allah hoddiri dani fini mun fu ya ke de fini go ndiyam wala imbe idi julugo wo beidi nangugo wo beidi yiugo imbe julan ndiyam bo wala sam on jotagam sanadu bo hunde dande Sayyida Aisha on nyanidi dum majji on be lori habe dabita jotaga habe dabita go ndiyam bo wala fahinta beidi julugo nennenta jawmirawo subhanahu wa ta'ala jippini aya fatayammamu sa'idan tayyiba subhanallah nennenta Asyad ibn Hudayr o viata yo do Ronaldo on tan woni barka modon onon himbe sa himbe Abubakar barkaaji won duudi ha do amin na woni jawmira wanni be faraj be nangi be jodi go be do dabitina mo hunde do oldima ko go badima to be ronno yahano go bo be yottaino fu sababu aedo waratano jipa do Sayyida Aisha amma lare barkaji Sayyida Aisha radiyallahu anha wa ardaha sanadu mako olel mako tanni majji be sugli dabitani aya jippini en vurtini en mushkila manga neito ndiyam wala himbe watta jodan no be janabaji julatano na jodan no be soinde nangardam julatano se yake bidamna foti wada nyalle dini nyalle tati himbe do jangal foti wada hale wuru himbe do jangal wakati bodo do mun eto wade bo jokki dum bo seno e dabare e bo foti no wada to himbe don no do jangal lo ado wadde de jangal be himbe sare ma on hauratano ngato on ndiyam tayini walano on yiwira do bona ayi fayinta beddino sadugo amma laare en dam jawmirawo subhanahu wa ta'ala o jippinini en ayatu tayammum be sanadu oldi Sayyida Aisha majji be dari be do dabbita ndiyam bo timmiribe be hebayno be yiwira wobbe bo hebayno nangira wakkati bo wadi jawmirawo jippini ayatu tayammum dododo dum sifatilim kateduka masinta derirabe rewbe on kon famata kam badite radio an-nur badite sare teninde masinta nga on tena enenden tabo badite fikunisa wonta hadise ejije warani en je do sukludum suklante en paden tawayo dum rewbe on filli hadise man nde on kadi en jota rewbe jangata hande kadi hande nga wenta o masalaji fere don ko larani rewbe do sina rewbe mai fu goddo fotai anda worbe fotai anda masalaji man en do yayo masalaji himmidini di en do sala ha aljamiu fi fiqh an-nisa bal ber sala diga ha hadiseji diga ha tafsiru tafsiru diga ha kujeji jur ber sala kuje ko larani dina ka patto ber sala hasira pat ber sala do السيدات حول الرسول صلى الله عليه وسلم دو ريوبي وني بسر النبي صلى الله عليه وسلم ها هور ريوبي ماي بو يندتا سيدة عائشة الحميرة يندتا سيدة عائشة كان كوندو ارديها مبه تو انتيدا انجانج دري رابي ريوبي تاين يبا جانجرد انتيدا انجانج الله فامنين إلا رايوتا تابل من بو أسبابو التي tusharra'u at-tayammum ku dume on wadata bi adama kuje di dume jumbe dume jum on wadata do bi adama ndendenta foti otama sababuji mai ku wadata bi adama tama aranol man kam yajuzu at-tayammumi badalan anil ma'i idha ta'azzara at-tahara bil ma'i li adami aw marat aw khawf أو كانت لا تقدر على الحركة ولم تجد من يناولها إياه لحديث عمران ابن حسين رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بالناس فإذا هو برجل معتزل فقال ما منعك أن تصلي قال أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك رواه الشيخان أي البخاري ومسلم سبب ما نندو يا أرندكم يا دم تامن بدل ديام باكين ديام تون ديام هباكا كوبو سنرغوبين ديام دو سادي نغام دومي ديام دو ولا كوبو بيا دم نيودو fotai mema ndiyam koma liwo bi adama kuldo hultori mazalan to taw nangi hulan pewri umman to taw nangi hulan ndamba satunga to taw nangi taw velnay kujeji ni onon ka jurdo tokado bi adama to hultori koma liwo kulollo foti wada goddo hulan ndiyam do dam don amma ba ko taw yotta ndiyam do wodi khatar don kulol don yayi mahimbe nangobe taw fasobe don ala wol hendan taw be bal ndiyam do ko malli bo
1: koburi fesun goye ni foti jemma on diam do dam do yasi yanandi wube bodo yasi godo hulan mabutu go damgal to mabiti e wube go tawandum fa inta don ha yasi do do bi adama taman koma libo bi adama fotai dimbugo on o nyawdo o do wali terde on fotai dimba o fotai o umma hawo yawo nangado masalan o foti o taama ko be taama namu ko malli bo ndiyam do don o hebay bo molina ta modam on o fotai o umma to ummi o hebi molina.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. در رابع جل بين يتجاوم را سبحانه وتعالى دوكون يتن مهند بو هورينا إذات النور حرديو النور ها برنامج من مناسك الحج ها برنامج من وكتير هجو بجاوم را هورين هند بو اندو لارا ha wakati re hijjobe ndo lara ma la yajuzu lil muhrim fi'luhu ba'da ad-dukhul fi al-ihram yendo lara dum on daganta ko hijjo wotoni o hosi ihram dagantamu huwugo ba oto hoyi haram mako en lari no adar sere men salinonde daganta bi adama hijjowo ko kongol jawmira subhanahu wa ta'ala فمن فرض فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج دغنتا مو هاورغو تيري ديرابي هاورتا يبو بي دايبي ويلتينو تيرا توبي هوسي احرام بنا وهباكي مثلا كو باديندرغو ما سينتا مثلا ينونن بوله فوسوجي بوله نيدودي لاكيري مثلا دغنتا بي ادمه هوسلو حرام enon non jokkirli hakkune hijjobe ko na hijjobe ko onon be himbe vuobe nokure nokuje mon ko vuobe suudi kaaba masalan be viya mon dakkuturuni be yidi lotugo babal on do bibina on viya yo be ro wada mon ni be ro hitta mon ko nandi banni do fu daganta ko modon jokkirgo be bi adama no vaifu jokkirgol kano jokkirgol famdri fu daganta bi adama en non wadugo saidu bobo daganta bi adama hos mbargo yonki no yonki do fotifu ngam havonna dum non ko masalan vonugo ko yerane ni bi adama pusane non ayya yonki mare daganta bi adama desboliel ni buben sufi wala ko daganta bi adama mbargo toni bi adama don der haram toni hosi haram daganta mo umbara wa yahrumu aidan at-ta'arrudu lisayd al-barr bil-qatl aw al-dhabh aw al-isharati ilayhi in kana mar'iyan aw al-dilalatu alayhi in kana ghayru mar'i aw nahwi dhalika ka ifsadi baydihi masalan wa innama yahrumu at-ta'arrudu lahu idha kana wahshiyan ma'kulan amma idha kana ghayru ma'kulin fa yajuzu at-ta'arrudu lahu 'inda ash-shafi'iyya wal-hanabila amma al-hanafiyya wal-malikiyya fa qalu yahrumu at-ta'arrudu li sayd al-barri al-wahshi mutlaqan sawa'an kana ma'kulan aw ghayru ma'kul wa amma sayd al-bahri fa huwa halalun in dulara tabi adama hosi haram ma wotoni dagantamu itugo yonki kasam ngam hawo nyama nga ombarande on ko hawo hirsande hawo nyama on kuma libo o sappa mbarugo de on ko o sappa ndimune de yaka o sappa de nga o masalan bana yerande habe pusa yerande be vurtina bingel mun ko be soita bingel mun be soina bingel mun bo fadum dagatako kala ko lati hunde ndabbawa washi kafu nganyame tenga ko nganyama take kafu dum nangatake dum baratake dum hirsatake dum lojatake to biyaada ma nder haram lododo ko larani modi be shafi in koen be hambalin koen banni be vi amma shafi in koen be hambalin koen kam be vi to naje nyame tende hunde je torrore kam dagan goddo mbarane amma hambalin koen be malikin koen kam be vi kono de lati ndabba won wonga yasi kam mutlagan i adama badatanga nufatanga na hirsugonga na fidugonga na nangugonga i adama hosugo haram kam se ndabba wa ko woni der ndiyam dagudum yamugo kuje gondi der ndiyam bana der mayo wuroji der mayo
ngam kanju ka jawmirawo subhanahu wa ta'ala viyen dume ado ton jawmirawo subhanahu wa ta'ala viyen uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyarati wa hurrima 'alaykum saydul barri ma dumtum huruma jawmirawo subhanahu wa ta'ala viido dagani mon ngaw go ko woni der ndiyam kam bana liddi masalan kotim sahul bahri modari ndi der ndiyam jero yedi der ndiyam mando on vurtinan on nyama kayim kam veltini rebe mai amma do harminama on nanga ko woni yasi ndiyam do kam toni lahati onon do on don der haram on do hosi haram on do abiyani ay jore daganta mon on nanga ko woni yasi do on be vi ko larani der ndiyam kam tagana ne nanga en nyama amma ko larani yasi kam daganta en mutlagan hamodi be malikin ko en be hanafin ko en amma shafiin ko en be hambalin ko en bo be vita wonde torrore kam en foti en nanga bana rawandu on teti nasi der himbe on barandu nam Allah famne wal barriyu huwa ma yakunu tawaludu wa tanasulu fil barri wa in kana yaishu fil ma'i wal bahriyu bi khilafi zalika inda sarasatin min al a'imma wa khalafa ash-shafi'iyya aw yaishu fihi wa fil bahri kasulahfa al bahriyya wal bahriyu ma la yaishu illa fil bahri bero sefana en dabbaji je daganta bi adama nangugodi yake to bi adama ro der ihram be dabbaji je daganta bi adama mumum te ka fu daganta bi adama itugo yonki mun ko ga hanyama ko ga ite yonki mun tan hayo ga modi be dagata sam yoga modi be bo vito torrojum fere kam dagan itugo yonki mun je torrata ro bo to tonyai ma bo dagata itugo yonki mun amma ko wonani mumumte gondi der mayo kanjum do bo moji be vi ko woni der mayo kam fu kanjum woni mumumte der mayo bana liddi masalan bana kujeji der ndiyam ni onon kafu di wajo andanari dum limtaka amma ma shafiin ko en bo be vi ko woni haya sika pat inde mun hayawan bahri woni hander ndiyam bo pat inde mun hayawan bahri bana dume bana modari ndiyam bana timsahul bahri bana sulahfa do jodi dum mbodi der ndiyam kadi je dagudum nyamugo bana liddi irin ko nandi banni do kam goddo gawan dum nyaman dum ngawan dum nyama tay warti sedabita ko nyama dole e dabitan ko nyama mai do kam kanju ka dagan goddo nanga nga ha nyama nga ha wura no rewira Allah amma ko luti non kam daganta goddo ta woyte derdabe julbe on non ha wakkati re hijjobe on non ha radio an-nur ha barnamaj mun al-manasik

والجبة ويقال لها القباء والخف إلا إذا لم يجد نعلين فيجوز له لبس الخفين بعد أن يقطعهما أسفل من الكعبين. نعم ينن كلادون فهنت قدوم كرم دون فهنت ها بي آدم حسر حرم هل نيوغو ينن غوركو بورنا هند نيوتا جدو تكي مو باندو كوما اللي بو نيوتا جدو هايو غباندو ماكو بنا واتو غو سميستو غولو نيوتا غول كو سرلا كو لمس دمو دي سابتي دي لس لو كفاد دغانتا بي آدم كو ميتالول كوما اللي بو ورنو غو سارو غول نون لو كفاد دغانتا كو غوركو بورنا هندر حرم بنا پادي تو هيباي كو اوپادا daganan mo hosa huffu o ta'a ɓaawo huffu mai to paɗe ɗo ɓorni ɗo o ta'a ɓaawo maaje bana huffu o ta'a ɓaawo maajum o vurtina sera be sera ɗo to o vurtini warta ɗum samara ɗo ka daganan mo o paɗa ko bo o waata ɗum ha oɗo nder hunde ɗo ihram maako. E nonnon sitru wajhil mar'ati al muhrima wa ra'saha wajhil mar'a en ɗon laara nonnon debbo bo maɓɓugo yeeso mum sulmorgol mum ɗo daganan mo o maɓɓana ko daganta mo en yiyan konngudi modiɓɓe ko ɗo wiyade ton alayati hal en laari no ihramul mara washhaha wa kaffayha ɗum on pottal modiɓɓe ka wi debbo kam to ni o hoosi haram ɗo haram maako ɗo ɗume on o luttata o suuri jitta sulmorgol maako ɓe newe juuɗe maako ɗo tan vurtata yaasi ko lutti ka pat o suura o maɓɓa o huura ɗum karam ɗum o vurtina ɗum. Amma fi haala to debbo maɓɓi sulmorgol mum ɗo bo noy ɗum va'i to o nufi maɓɓugo may ɗo ngam fitina feere on saatuɗum daganan mo o maɓɓana ko dagantamo o maɓɓa e bo to o nufayi oɗo nufi kanko nga o maɓɓi yeeso maako ɗum oɗo waɗi niqab tan oɗo suddi yeeso maako tan kay bono yaake maako wayi wa yajuzu lil mar'ati an tastura wajhaha wa yadayha wa hiya muhrima idha qasadat as-sitra an al ajanib bi sharti an tastadilla ala wajhiha satiran la yamassu wajhaha عند الحنفية والشافعية وخالف الحنابلة والمالكية وقالوا للمرأة أن تستر وجهها للحاجة كمرور الأجانب بقربها ولا يضر التصاق الساتر بوجهها في هذا ترفع المشقة والحرج. نعم ننن سدقو دبن سد يسم مأس المرقو المنر دقن المندى قتها. Naam konngudi modiɓɓe ɗon do ton jur ɓe wi daganan mo ha wakkati ndeyi to ni kanko ɗo o ngarniiɗo masin oɗo nyukkina ngarol maako ha dow worɓe jananɓe taa ta wartina mo fitina taa ɓe laara mo ɓeɗo nder ihram ko kanko oɗo nder ihram taa ta ngarol maako fooɗa ɓe kanju waɗi on o suddini yeeso maako ɗo kanju ka daganan mo sudda amma nde daganan mo sudda ɗo bo en vino ihram debbo kam ɓanndu mum pat lutta sey surmorgol be juuɗe e nde lutti luttan sey surmorgol be juuɗe ɗo nder ihram maako bo nde o suddi ɗum bo ngam o ngarniiɗo ta ɓe yiya ngarol maako bo moodi ɓe hanafinko e be shafi'inko en kam wi yahan non man amma hambalinko en be malikinko en kam ɓe waɗi sarɗi no o suddirta yeeso man hambalinko en ɓe wiya sarɗi o sudda yeeso ɗo so heɓa hunde wonde feere o waɗa ha les ha dow hoore maako wonna mo mbiya chaponi en no en tindinirta nde na nanoɓe ɗo laara en kam ha en tindina ɓaditina e nanoɓe e waɗa bana chapo ɗo juuti ha tiide ɗo seɗɗa sei yofta suddaare go dow chapo man to yofti dow man ɗo noni suddaare takkata sulmorgol maako ɗo wartan ɗo waɗi rido ɗo daayi mo
bakkaye so mako bana hambalin ko en be wito o wadi banni kam wala ko woni do mako amma to wadai non ka daganta mu o mabba yeso mako ni ka kambe ka be yin non do ustanan mo teddenga sedda ngam o hisi mabbutugo yeso mako o wada wobbe fere fitina malikin ko en bako vi be wito ni o nufi kasadat al mar'a bi sitri yadaiha aw wajhiha الستر عن أعين الناس فلها ذلك إذا تحققت أن هناك من ينظر إليها بالفعل مالك كوين بابا في دغانان مو ومبا ييسو ما كوماندو وجيبنا لمسنيها دو أصل مرغول ما كورو تولاتي وتابتني فقط دا ورب كزايا دو لارمو ولتابتني برواتني مواكلو wodo tabitini boodo wanna be fitina do ka o suddan yeso mako man wala ko watta woni be pat be wadi sardi subhanallah wondo ya yeso bi adama kanjon ihram debbo je o vurtinta bandu mako kanjuma derdiraabe am bikoyji am derdiraabe am rewbe kanjuma to bi adama itay waddan fitina worbe laran dum daganan dum mabbugo virna dum a enoy an waro wodo dilla hijju ado nyota siper waxe o sip garaji na dumena ado nyota kanjon fauna yahabaka eno ayata via alla je haramma alla wadi avangina no sulmorgol ma be juudema kanyuma toni ayi himbe do lare atabitini be larete atabitini angarnido kanyuma dagan tama avurtina avirnanum sawan awadan chapeau asudda kuma libo avirnan yeso yeso adasani ado voni laraha ayahata kuma libo asudda wala aybeoni do ma sammodi be donanu be naifuno be fottiri adebbo toni a andi ngarol ma fitinan worbe ko yeso ma asudda nan der ihram enoyon der da be rewbe ondo ya jotta on model wadi ni model wayneni model dumeni kanjonon do fa wadillida wono yota model ji dilugo makka ondo sakli yala wol julurde on andano julurde haddo ni sehe makka wonon hebi julurde ondo duufa totton on wiya makka ma himbe fawna ya julurde alla renon alhali bononon yahi julurde yadi be bonondaji modon nanon non makka vai ton yahi makka bawo hijju on laran vodugo makka on yata de borosudi ci kogide ko borna hijab acca gite be juude don tawata makka on tawbe resudi par huuri dum do kuje baleje tan do nyuda ya wona nda ko dum yondume joni ya to pat derdirabe hobbe en kambe woni ya tawada ko wada ko ndo yafu Allahu alam Allah famni en hula Allah ni ka no ya hunde je wajib vangin gonde ma to ay wartini mada an derdirawo debbo adon der ihram ma kanjumma to atawi tonyan tonyete ko tonyan tanama dole ma anyukinan dum نعم الله فهمنين ننن لبس ثواب المسبوق بما له رائحة طيبة وإزالة الشعر وإزالة الشعر ننن برنو هند جي تبتان كو أرنان لفنج ننن هند هبندما بنا غاسا بنا بدلي to adon der ihram yahrumu lubs thawb al masbugh bima lahu ra'iha tayyiba illa idha zala ra'ihatuhu bittifaq al a'immati al arba'a bornugo hunde urnde dagata ko seto hunde de urengol mare do itti samde wala urenga samno yakende hezra ronde derono ura amma jotta haka kam de urata sam do kam modi be naydo be fube do fotti do majum dagantama abornal to adon der ihram jawmirawo famnuen enon non ittugo gasa bandu bo to a hosi ihram wala ha ittirta gasa bandu ko banduma do mari laral on do bakkita hudure on do yambita dagantama hobbita laral do a itta non non
to adasini be anya on amda na nyanya itini yam nangete entamilargo to nyotia nokure to yam nangima to yam nangima nunangirte nam yahrumu ala al multabis bil ihrami an yazila sha'ra ra'sahu bil halqi aw al qasri aw ghayrihima kama yahrumu alayhi izalati ash'ri ghayri ar-ra'si ولو كان نابتا في العين ويستثنى من ذلك ما إذا تأذى ببقائه فيجوز إزالته وفيه الفدية إلا في إزالة شعر العين إذا تأذى به فلا فدية إلا عند المالكية عند المالكية قالوا إزالة الشعر مطلقا حرام على المحرم سواء كان الشعر في العين أو غيره إلا لعذر يقتضي إزالته فلا يحرم حينئذ وفيها فدية ولو كان في العين نن نن إتغو غاسا بندو كوهوري موجي

0: fauna dillina worbe mun bo do bo be taskita be anda fauna do hautata be wakkati ihram ado fauna ona andi adillo makka fodde ko ayotta wakkati ihram a fauni fauna do de ittoje fodde ko anasta ihram do kajam a faunan ya ke ado faundo awato gang awato soseji ama bo gite mada be ni qab wala ko woni doma kuma li wahi jutimmi sungurla hijjupatimmi a vurti ihrama a daktini a sugliti a warto aɗo wartana gorko ma ɗo bo a fawnowo a wato soset a wato gan ko rewɓe badama en yiyata fawne ma man aɗo nangti nder maje aɗo sawiɗe ñukkini seto a warti nder sudutegal ma ɗo bo wala ko woni dow maɗa je en mbi ɗum haramun ɗo je fawnugo vangina ɗo on daganta hijjowo ngam goɗɗo wonɗo nder ihram fawnata wonata bo nder fawne jawmirawo subhanahu wa taala famnuyen inchallahu taala sey darsere men warande to jawmirawo hoddiri en laran hal yajuzu lil muhrimi an yakula aw yashraba ma fihi tayyibun nde en vino ɓi adama to ɗo nder ihram waɗata urdi hunde urde waɗatande kam darsere men warande to allah hoddiri en laran ha dow hunde urde urdi ha nyamugo ko ha yarugo hunde urde daganan ɓi adama moɗo nder ihram o nyama hunde urde en andi to nyami hunde urde hunduko mako uran ko o yara hunde urde to o yari en ɗo andi hunduko mako uran o nyaman o yaran na ko kiita mako joɗan ba kiita suddiɗo urnata hunduko mun urnata ɓandu muɗum allah sendo famnu en fondu en ta woyte onon ha barnamaji moɗon wakkatire hijjoɓe onon ha radio annour jawmirawo famnu en inchallah السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
1: لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد
2: دروس حج بيت الله
1: لا شريك لك
2: كنتم مع دروس حج بيت الله الحرام في الإعداد والتقديم دكتور نفيسة علي

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. در رابي جول بيدي توبي راديو النور ميوفني مورن عندي بجوا ميرا حوتي أنا إزاعة النور ها راديو النور ها برنامج من الجامع في فقه النساء إن دسفت راها الجامع في فقه النساء إن فتنو ديغا ننغرم إن لاري نفر الله جي ننغرم إسنة جمون يجيد آدمون إفونو جي ننغرم إن تميني باب والننغرم باوتن بو إن نسنو كتاب الحيد والنفاس إن لاري نو حيلا بينو لمنفو إن لاري نو بسنغو بي ياكي جمونفو إن lari no mas'ala ajira gareji ko wadanno hado besnibe ko do haylibe hala wakkatiji no wakkati nastirta ko wakkati nasbi adama hayli wakkati may don do mako e ko nandi banni bawton boyen lari no yake to o yiwi o wartiran wakkati je nasino o haylino do en lari ko ngudi modi be do majum en den ragare on man bo en lari no noy on ndey on wakkati alada daranta debbo en vi wakati man kam en tayi dum wala fakat wakati kaza on alada daranta debbo bana yake fuddugo en laari no don no fudda digal dubi jenai a to bingel mangu mun do vodi foti maunan baligan diga dubi jenai ko woni do goddo mawdo par wonan do magel a goddo fere boy an dubi sappo a goddo fere bo mangu ni a dubi sappo e go en li saka saka en bodo ya dubi sappo e didi dubi sappo e tati mingel debbo baligan e nden yake nde on bi adama yottata sinnul yaasi bo yake giketa ata hamudun bo yake mai kada ngol daran ha ila daran do bo en lari himbe don yake yakeji hado majum do wada hado le ido mara batte do man le yara be on tawa ndano yake mabbe vata le iba le be ndano yake mabbe vata on tawa habi aje himbe wurata nolde wakati hendu je himbe do wura der ton do bodo mara batte hado majum foti biddo debbo maunan law foti bo pulde bo darnan hayla lawgel ko bo sneban en yi batte ma en do vie konder le dingori en hosi misali en viba le dimen Cameroon en tawa biya hendu je woni kilimaje woni haduwala na kilimama woni yaunde kilima woni yaunde na kanjoni ngawndere kilimaje woni ngawndere na kay moni garwaje woni garwana kay moni marwa kilimaje do romari batte hado bi adama ragare man kam en lari no jawmo deftere fi kon ni sakam ko vi o vire o be do yi yam hadu bi sapay joy limata dum hayla ororo dum yaw fere on lara nyawndobe a dofta en andi bijini kolo be lara yake majum a kongol gongol bo vidu bi sapay jeego ngam en lari no goddo fere ha en donno janga do wodi sabo je fere en tayno no ko mama kadi debbo sabo je fere o dayno ha dubi sapay jeego to be holli en dubi sapay jeego futo bi adama lari yam dum hayla on viete o haylan ga en dubi sapay jeego iseto yeyi gada dubi sappo e jeego do on latata nyaw on woni ama ko lara dabare man kita man dum kita istihada kita man kita istihaba o yiwa o juula o suma o ko huwata ma ko fu o darnata dewal to yabbi dubi sappo e jeego amma der totton en do vola do en lari kon enen min volwano mon bo mido lara dabare ko handino kam en yinno en ya to mido heditino bo radio annur hediti min yayi jawabu man min don no rena no ha der dirabe men be bikkoji men jangobe jangirleji towdi bana universiteji en vin en don no rena dabareji mabbe to ni lati vinda dum don no do majum ha der leddi men Cameroon do do be waddana en ha radio annur en ilara no en mahira kita dina islama do majum ha barnamaj men fekuni sa to ni laadi non wala bo en don no rena derdiraabe do be ummano be bahsuji en vino buhusat do be umma be recherche be wada recherche ji be vinda do majum e to Allah hoddiri min volwan do mon bo mi do taskara timmuduka inshallah ha no mi vallitirta derdiraabe am ko bikkoy jam rewbe jangobe no be wadirta recherche ji mabbe ha do rewbe ndey on burna bikkoy men haddo fudata hayla ko bo ndey on burna florobe haddo darnata hayla ngama en maha kita hukmu dina islama do majum haba himbe anda yaka fere on tawa rewbe jurdon be don der istihada
be on taw yo goddo fere nyal sappo je ko lewru o julata o sumata o do wali o viana dum redio on hippino on yamando rufa ko nandi banni to ha ko bura nyiddugo bo warta o ya o do ya ha mallume non nyawnda ramo via do hurgara mo hokka mo sebe sebe ko nandi banni alhali bo hunde de wala alaga wala ko hauti de be mallume en sam hunde de yayi mande do hautindiri be jini kolo en ne do hautini be dofta en rewbe andi be hala daygol be nyawji rewbe o do won burna de hautata foti da do ron fere do fetti hama ko der sudu bingela renga do sabbi ni yamano rufa foti bo nyaw fere on wadi no mo ha renga ha hore sudu bingel bana budini on wadi ba kusel ni fudi doman warti to wodi ko dukki dum fu ko dimbande ono dimbi ko o somi o takni fu yam rufan ko malli bo wodi ko wadi mo fu on tawa ko ko badi mo fu on tawa yaman vurtan ko nandi banni do ro se kambe ma en andata dum ko malli bo foti don ba dum be viata dum kiste ko nandi banni fudo wada rewbe ragare man ya warta yam do dingi vurtugo ha goddo o mawdo o saludo haylugo idan do do dum nyaw on kita maido kita sobe non non bana to mani vurti abi adama ko mazi vurti abi adama ko wadi vurti abi adama ko daingo besngo bingel on vurti abi adama to dum vurti do ni bi adama yiwan julan ko malli bo lotan sobe mai bana mazi be wadi do bi adama lotan dum non non e non non bo iyam jido bo lotan non non yama ngi wam do mai to bana ko larani bingel ko ba larani mani do bo larani ngi wam bi adama to yiwi dum vurti dum to irin do do sina to yayya dofta en andi be hunde do mai be wadi exam be wadi visit jido majum on be humpitinta en dum dum on woni ha mako to irin do do patto basuji do recherche ji wadaka do mando walano fito fitirta yami do wari na amin jur ha do fikonni sa yami man do wara hala yam jido masinta to min heftadano min fitirta sina to min andi ko woni hama andirirawo debbo amma vi goyo yam don no warira ni sanji ni wadi ni fito fotai fita ngam to fiti ma foti o fite do lahan foti dum istihaba on kanko bo o fitiri mada do dum besngu masalan wala no kawadira amma ya yi wadi a wadi visit on lamga atimmini nda ko doctor vima nenenta yi yam do wara do ka wartan amin ha aljami fi fiqh an-nisa ha radio an-nur min heftan kita majum amma to dum wada ka do dum do saklindiri goddo andata dum yauna ko na dum yau goddo andata amma be on yotti andin godum en vino to yotti a wadai no examenji bodir rawo debbo wodi no a wadan no en vino a wata hakkilo anda iya mai sendindirta ko malli bo a wata no hakkilo anda piyagol mai sendir to kal nolde man sendindira e bo piyagol man sendindira do vallitan min heftan no min fitirta mon amma goddo warana ma da o anda iyam do asedam o yama ma to a vimo do sendira so vi ase iyam man sendira no vudo min kamianda on ye saklina fito votai fita se via mayo ya ularu to atawi ni be ni wadi mani ya watta to atawi ni be ni wadi mani ya watta ayi jabai ma direct na to sadi fito votai fita mala non non do se to andi noy jamu ma da vai nden ta anda kita alla do mara on vitamin derdirabe am rewbe be bi ko jam rewbe mi do toramon ha fahinta radio an-nur do toramon mi do toramon ha fahinta be inde radio an-nur ummine recherche ji hala dei hayla fuddanta bi ko meden e de bo hayla timminta florobe meden ummine be recherche man inshallah won tawatam ton on wari on yamiri am radio an-nur on hebatam ton hebira am radio an-nur on hebatam ha nafisa ali al-islamia ha on hebiri am fu inshallah mi do taskiti vallugo mon do majum en ummina be basuji ma be ko yawi ngam heba en andano kita Allah vai do meden be do derdirabe meden rewbe be fulorobe ji meden ngam goddo andande no wurata no balde mai fotata kanyon wari se en yawna kuja bando nde wala mo huino do mai en abden huwa to en tay huube don no bo en dabita jebe huwi mai do en wara en fista do mai inshallah to donon en hadi ha babul haidi wan nifas be bawde jawmirawo hande boto jawmirawo taala hoddiri en don asta kitabul ghusli en vin en sakitinir no ngiwam hande en don asta babul ghuslu en vin en don sakitina ngiwam no ngam heba no en janga haila be besungu be istihada do to en timmina dum ngam ngiwam do mahado man
amma to en artiri no ngiwam do goddo andano dum on woni no hayla dum on wonno be goddo fere bo andano dum seniranno do kanju wadi en dari no en wadi ko fora do ni hande onen do lortana ngiwam badima wobe fere wairino min diga min timminno nangardam min nastan no ngiwam min nastai tata sakla heditobe hande en wartani ngiwam inshallah mashru'iyatuhu الغسل أيتها الأخت المسلمة مشروع بالكتاب والسنة لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا وننن قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا سورة النساء أرنول سورة المائدة آية 6 الثانية سورة النساء آية 43 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تجاوز الختانان فقد وجب الغسل رواه مسلم ويكون الغسل بغبرة الجسم كله بالماء والنية فيه فرض على الرجال والنساء نعم يعني الله رحمه الناس كتاب الغسل در رواه جل دب ها noi on ngiwam do kam hato himbe tawi dum ngiwam do kam himbe on fiti dum non na ijtihadu on modi be on tiidi non tawi dum na ko malli bo dum heba ma diga jawmirawo subhanahu wa ta'ala naam kanjo ne do lara hande ngiwam do dum farli dina ma diga deftere alquranul karim jawmirawo subhanahu wa ta'ala viena aya arande ha to ni on lata ke on don der janaba sene wa in kuntum junuban fatahharu toni on lati on don der janaba toni janaba hebi mon do sene sene bo en lari no ha tahara diga arande en vino tahara do dum don no sendino gebe gebe gebre arande re tahara tu al hadasi wal bawton bo tahara tu al khabas ha tahara tu al hadas en vino do sendi gebe didi tahara arande ma do bangte be nangardam dida ba bo do bangte be ngiwa ha do ndo en lari no aya do fataharu do dum ngiwa mon warani na dum nangardam aya dida babo fi wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu to ni bi adama do der janaba o nastata julurde seto lati o salo wonno non do dabita lawol salugo sey yaketo on yiwi hatta tagtasilu idan aya rande vi fataharu aya rande vi iqtasilu ay senue aya rande ma vi senue ha won sena aya dida babo vi ha on yiwa izan holli en giwam janaba do bangtire be ngiwam na be nangarda nam ko ngola nabi sallallahu alaihi wasallam kanko bo vi idha tajawaza al khitanani faqad wajaba al ghusl to ni al awraji fotti teri dirabe gorko o fotti be debbo mako to ni al awraji mabbe sonotiri ngiwam wajibi idan o vi en ngiwam wajibi wado o vangini ni en ngiwam o vi eseni nonnon noy on ngiwam man bodo latire ngiwam kado lata be ndiyam huba bandu no fotti fu ndiyam huba bandu no fotti fu nendenta anniya bo wara anniya may do bo dum farilla on ha do worbe be rewbe fu to ni bi adama o janaba hebi mo o yiwan o haban anniya o do bangta janaba dum do debbo ko dum gorko ko be didi fu padum janaba wa in kana en do andi janaba hebata goddo o fere mako anda to lati be khurujul mani amma to janaba kala tan be didi on dum hebata izan farilla may to janaba hebi be deb gorko on wadi anniya bangtugo janaba he anta debbo ko debbo on wadi anniya bo he anta gorko moy fu wada anniya hore mun anniya man farilla do ko dum moy goto der mabbe fu nam bawton bo en yidi en lara dida bon man bo mujibatul ghusli en yidi en lara gajibino jingiwam dum dum on woni wajibin tangiwam do en yingi wam man dum wajib kam ha deftere alquranul karim en laria deftere jawmirawo seninde teddunde alquranul karim e bo en laria sunna nabi sallallahu alaihi wasallama a ngiwam do dum do wajiba do bi adama jullo o gorko ko debbo fu en noy on ngiwam jiro wajibinirta bi adama dum ngiwam gotam tanna ko ngiwam jumaidi jur noy dum warata na awalan ha der mujibatul ghusl en vidi dabol man ha der dabol man do wadi tobbe jur kadi hander man tobbe re arandere kam khurujul mani bi shahwatin fi na fi naumi aw al yaqaza ilami ayatuha al muslima anna khurujal mani ad dafiq bi ladhatin mujibul ghusl sawa an kana dhalika fi al yaqazati aw al naumi wa hadha qawlu ammatul fuqahai wa laysa fi dhalika khilafan
لما روي عن أم سلمة أو أم سليمة أو أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. متفق عليه. إن لارا أرى نولمان كم فرتقو ماني هابي آدم تولاتي ماني دو فرتي ha oro dani ko mallibu ha oro fini to lati o ma onani mani do vurti wodi ko onani vurti di be mbele ngatin ma do do derira o jullo ha anda to ni ha andi yake mani do vurti be tadafu adon nana dum yake dum vurti worko ananti be majum dum giwam wajibi to lati ado dani ko to lati ado fini fu do do modi be pat foti do majum wala modi bojeluri be waya viata yo to mani vurti wodi ko biadama nani ngi wam wajibitaado mako modi be pat do foti do mai wala khilafa hado mazhabado do mazhabado khilafa wala babal man lural wala sam hadisa wol ummu sulaim ko ummu salim o filli o viata yo o do yama annabi sallallahu alaihi wasallam o binum yanu laado allah jawmira o senido kam allah senido bangido o semtirta gonga eno ide boto o hoidi tikam ngiwa monando mako na annabi sallallahu alaihi wasallam viata mona ngiwa monando mako toni o lari ndiyam ndiyam do annabi sallallahu alaihi wasallam nufiri be majum mani toni o lari mani vurti amako nden kam o yiwan o yami annabi sallallahu alaihi wasallam en lari no asare teninde en vino jangingo rewbe no vano en yino mas'ala ajia fe ko burna maji pat dum rewbe on waddani en mas'ala ji man to na en tayi dum sayyida aisha on waji dum waddi dum famtini himbe to na non boyen tawa fatima to na non boyen tawa asma to na non boyen tawa ummu sulaim to na non boyen tawa ummu habiba to na non bo ummu salama en lari no mas'ala ji jur ha fiqhu mas'ala ji man paddo mbu sahabu en rewbe waddani en kanjon en do findina babirabe tum hala jangin gorewbe itte al'ada nyedudum je ndotti en boyma ko babirabe boyma jogata via rewbe tata janga ko mallibo debbo modata non ka wala en jangaino sira annabi sallallahu alaihi wasallam illa raino rewbe je tari annabi sallallahu alaihi wasallam no be babe parbe modibe to tona be jangugo bo alano be famirano hado bo en yide bodo o famtini en en lari hadise ji jur warani en alangi wamjido dum rewbe on famtini en be wari be yami annabi sallallahu alaihi wasallama hala seni yeji mabbe wari yami annabi sallallahu alaihi wasallama wodo wata dum do semtimo no virta annabi sallallahu alaihi wasallama o ro hoydi tira kono virta annabi sallallahu alaihi wasallama mani vurtiri yama ko jotta kam o hebi uslub boddum be needi o yamiri annabi sallallahu alaihi wasallama o wi'a dano mu jawmira o seni do kam o semtirta be gonga gonga on bo o yidi yam go annabi sallallahu alaihi wasallama toni de bo hoydi tamgi wam do munna annabi sallallahu alaihi wasallama vi nam gi wam don do mako to o hoydi ti o lari ndiyam o yiwan izana do bo famtini en yo bibi adama o hoydi ti o lari mazalan o waldi be goriko mazalan o ummi yake o fini bo wata wala ko yi ha nafsu mahabandu mako sam woy ay kor korosofia mako do kangi won walado mako to amma to nini ko hoydi tayi onda ko no wada o ummi o tayi o do sofi do rongi wam do mako na mani vurti amako mani do to vurti be belenga ko na belenga futoni na dum nyaw on woni amako ngi wam do ndo mako amma to ni o hoydi ti wala ko laari holyende annabi sallallahu alaihi wasallam vi naam idha ra'atil ma annabi sallallahu alaihi wasallam sarditini toni o laari ndiyam vurti amako nden kam o yiwan bana ko woni do worbe non woni do rewbe jawmira o famni en naam wa ghayri dhalik wa idha kharaja shabihu al mani li maradin aw bardin min ghayri shahwa lam yujibu al ghusli wa hadha qawlu abi hanifa wa malik toni wodi ko vurti abi adama do nandini mo be mani amma ngam illa fere on waddino hunde man illa do ko latino o nyawdo ko lati pewol on salongo don wadi ko onon kanin jamu kilima on sanji do mako masalan ko kilima ko jamu mako on wadi goddo fere a tawan do wada dum banni on do larandi am vurti amako do kam Abu Hanifa be Imam Malik kambe ka be vi do kangi wam wonata do mako to lati bi adama o lari ndiyam vurti ha mako a laura mako nennen tabo
ndiyam man yake vurti do andama yake vurti onanai dum sam koko o wata onanai dum sam se o laari limse mako tan do sofi nden kam ngam bo nyaw ko malli bo ngam pewol ko nandini banni on wadi do kam ngiwam wonai do mako o ya o lota o fitina o senna nafsu mako man tan banato mazi ko wadi on vurti mako ko malli bo istihada on vurti mako ya o lota o labbina tan o nanga ngiwam wala namo dororo mojo vinon Abu Hanifa be Malik kambe on vinon nanyen laari no bo modi be don nayo be nayo do fuje mo en mashaba en fikuro be par wala monta do feure be par be do gonga to be luri do bodum hinnu on ha do men enen pukarabe amma imam Shafi wa qala Shafi yajibu al ghusl wa dhalika li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam na'am idha ra'atil ma'a wa li annahu maniyun kharijun fa awjaba al ghusl kama law kharaja al halul igma Abu Imam Shafi rahimahullah kango ka o viata yo ngi wam wajibi do mako toni o laari ndiyam do ngam annabi sallallahu alaihi wasallam o vi naam idha ra'atil ma o vi naam toni o laari ndiyam idan to laari ndiyam do annabi sallallahu alaihi wasallam vi ai to laati no bembe lenga ko to belenga wala annabi sallallahu alaihi wasallam vi ndiyam tan yofti dum non gayyat nay haba ndiyam mai tuga ndiyam mai be hunde kazare izan Imam Shafi kam be vito ni bi adama lari mani hamun o yi wantan ngam mani do hunde vurtinde on vurti miato bingel vurtinogo en lari wajiben no ngiwam do o vi mani do to vurti do ko to bi adama don no fadda do der faddere on yake to hakkilo mako warti o tawi dum do sofi o tabitini faga do do na dum mazina dum wadi dum mani on halas o yi wan do do do قولوا إمام الشافعي وإذا رأت المرأة أنها قد احتلمت ولم ترى بللا فلا غسل عليها أما وفيها تتوني وهويدتي دبور هويدتي أن ننتا وياي ولاكو صوفيا معكو سام لو كان نجيوام ولا دو معكو إذن كو دبوكو غوركو فوين دو فولانا وإن كانا فيكو من دو هرني بيري وبي كيتا ماي دو هوبا ورب بيري وبي فو تاتا وفيفيان دو كيتا دو khassun bere o betando herdini do betando herdina e worbe la do herdani worbe bere o befu to en sotti a hayla bebe sungu be istihada ni do herdini no rewbe ko lutti katen wari do ngi wamjiro rewbe be worbe do foti do mai allah alam to en tawi wodi ikhtilaf don bo en tamilargo ikhtilaf mai ha dar seje ba garande insha allah nam وقد أجمع أهل العلم على هذا لأنها لا ترى الماء رؤية الماء شرط الغسل modi be bo fotti to nini bi adama hoyditi de o yi ay ndiyam wala ko laari amako ngiwam wala ngam annabi sallallahu alaihi wasallam sardidi no ngiwam do be ndiyam to izan modi be man fotti ado bo goddo yi wanto o yi ndiyam amma en yino imam Abu Hanifa be imam Malik kambe vino ngiwam wala do mako izan be do do buri be sembudun go haddo ni Allahu alam wa in mashad wa kharaja minha almani بعد استيقاظ وجب عليها الغسل ولا خلاف في ذلك نعم اذا ان لاري مودي بهالس كونغولس ولوب في كوتو دا بي ادم رو وتكني اون مثلا كو با يادو اون جوندو ياي كو تكني اون مثلا ديمباندي دوديا ماكو كوناندي باني اون ولاري نديام فورتي ماكو غي وامكا واجب دو ماكو في ولا خلاف في ذلك بلوراي دو مايسام غي وامكا واجب دو ماكو اذا ko en famata kam ngiwam kam do wajibi to ni bi adama tabiti do ka dum mani won hamun kam ngiwam kam wajib bi adama yiwa do won burata tahawut ko da to latino imam Malik be imam Abu Hanifa famu be ronno mari no bofo lata bi adama yiwi Allahu alam Allah famni tawon wayta derdirabe julbe en don ha radio An-Nur en do barnamaj men al-jami fi fiqhi an-nisab نعم وإن انتبهت من النوم فوجدت بللا لا تعلم هل هو مني أو غيره الأولى الاغتسال وإن رأت المرأة الماء في ثوبها بعد الصلاة وجب عليها الغسل وإعادة الصلاة من أدنى نومها تنيني بي آدم وفيني عدو دماغو o ummi o tawi ndiyam do sofi nden ta jotta kam o do andi tabiti ndiyam do ka fagar ummi ha ala awra mako de o do andi fagar ummi ti ala awra mako do nden o heftai no o sennendirta dum mazi onna ko dum wadi onna ko dum mani on
kayno andi mani on wajibin tangi wam mazibe wadi do kayum wajibin tangi wam to bi adama heftay no sarde dirta kam ko buri lollugo kam o yiwa tan o hositra dum mani on tan o yiwa to o yiwi o sendiri be wahala to lati dum mani ma o wadi farilla to lati na dum mani bo wadi sunna nam to lati bo bawo julugo bi adama juli silmini ndendenta tabitini wodi ko resofi no hamun bo o anda do ka gablo fuda julugo na kwawo do no julana irin nimbe jogobe nangardam juta masalan do bo o yiwa o wartira julde mai bo julde je o juli o sali no bo izan kanjone larno ababu nangardam don no der sunna nabi sallallahu alaihi wasallam bi adama ko do jogi nangardam o dinga hesitingo nangardam to hato do hesitira nangardam to godo do no dingina hesitingo nangardam ni woni na satano mushkila bannikam to godo yaino en vino fitingo yaw go sena ba usudo wala der sardiji nangardam nadu farilla to bi adama do senini ngam hendu non watta mo se o memandiyam amma en vino don no der tilimdum to bi adama de wari nangugo fu o do memano ndiyam do dum tilimdum izan to don no memandiyam do o daitan kujeji bannido de o memaino ndiyam boni janyani mo hawo julio silmini de lenta o hiriti wodi ko woni hamako do bona on laari kadi to don no mema ndiyam do burata forugo nam jawmirawo senido famnu yen en haala don sefainta to jawmirawo yari balle jam en do tokkitani do ngiwam hande kay nasibabu ngiwam ji inshallah en tokkitan do ngiwam ji en don ha gotel hande ngiwam ji may en do lara kuruju almani vurtugo mani wajibinan bi adama yiwa jawmirawo yari balle jam en tokkita do ton inshallah.

بيوتهن ينقلبن إلى بيوتهن يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. أرن من وكتي صبح وكتي صبح دو تفوتها وكتي فجر جيغونغا ون وكتي صبح تفوتها هاي هايتها وكتي نانجي فوجة فرطة فوقو نانجي لن جوتو وكتي صبح بدو هذا إننن تال يداما بيادما وجولا wakati bo burdum wakati ka juule hayaake wakati arande do aran wakati do kanjon buri teddungal kanjon buri mbarjari hadis sayyida aisha do rovyo min lati no rewbe mu'minien pero no ya juula bi annabi sallallahu alayhi wa sallam fajri julde fajri be do sutti be do tari ko e mabbe wala mo anditi tabe bawto be juule be timmini julde mabbe ni be do hota ciye mabbe nenden tawala mo handi tawbe be juula haabe hota fu be do der nyimre be do suddi nyimre bo do wadi fe tay tawon nen ka holli en wakati subha juulugo subha diga law diga fajri fajri do don fajri didi fajrul kazib wa fajrul sadiq fajr do non do yaake fere buulo do ngasa buuli didi buulo do ngasa arande on yi don bana buulo lon tamma veti sonon taw dum ve tay buulo dida bre do kanjon fajr sadiq kanjon veti diga buulo lida bre don to ngasi do yaake mayen wakati subha wajibi kali yaake mayen arande wakati subha do juuta ni haya yotta ha wakati vutugo nange wa salatu subhi rak'atani wa man adraka rak'atan wahidatan qabla khurujil waqti faqad adrakat as-salah يحدث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة وهذا يشتمل أيتها المسلم مسلمة جميع الصلوات التي كتبها الله عليك فإذا أدركت ركعة واحدة فقد أدركت الصلاة كلها وقت صباح ربو وقت ما ينوي درد ما يفتي درد ديدي يا دمرو جولة صباح وجول دانده ووري ها وقت در صبح دانده ووري وبا قوصل من نانجي فرتي وردو هبي وقت كودا أجولي درده ما يدي فوان در وقت أمي وقت صبح دولو لطبا وبولو لنغاسي فيتي دو فده أجول صبح أسل من نانجي فرتي فيتي أي بي وقت صبح أما جي أوري تدنغل بي درجة بي مبرجاري كام أجول أسل من دون فيتي dum do nyibbi dum do nyibbi dum laabay na do won buri bar jari be teddu ko diga aran wakati bi adama juula kala wakati bo koje toyfu der diga ho juldo to ni a juuli darnde wore ha der wakati darde lutude wakati vurti a hebi wakati a juuli wakati a ki julete amma na do won buri saman be teddu go bar jari ko buri teddu go bar jari kam ajula wakati ma ha asilmina wakati vurtai don buri teddugo mbar jari salatu zuhri wa waqtuha fi awwali waqti zawali shamsi an wasati as-samaa ila an yusbiha zillu kulli shay'in mithluhu wa huwa awwal waqti al-'asri wa salatu az-zuhri arba'u rak'atin wakati jura wadai wakati mai do nasta wakati jura do nasta toni nange donno dari saka sak asama do nange mai mili sedda sotti asaka do ye mili sedda nge sotti saka sak sak do yake mai do on wakati jura nasti yake nange do sendi saka do setu nge dilli yake mai wakati jura jura mai bodo juuti kadi haya yotta to nange mai dirti ha yotti kala do wudi hunde fu do foti be hunde mai donon wakati jura bo hakkunde do won woni hakkunde to nange mili to adarni hunde ni ko to adari banni atawa yoko hore ma vurti do di vurti na do di hunde paddo na lesunde hunde hebi do di nenden ta jura do wakati mai do tokkiti haya yotta to dedei do di hunde man do fu foti be jutugo mare masalan hunde on darde mun meta gote aran na darni dum ni ko malli go goddo no do dari ni darnde meta gotel do di ma ko vurti ba ken hore el ni tan wakati jura nasti

0: nendenta dowdigo do yaa juutugo do yaa juutugo haa dowdigo yehi foti ɓe juutugo darnde hundego wakkati mayon wakkati juura hakkunde mayɗo on wakkati juura nam e bo wakkati ɗowdi hunde fotata ɓe hunde ɗo wakkati mayɗo on wakkati asri bo ɗo nasta wa awwalu waqti l asri indama yasdadu zilla kulli shay'in ila isfirari alshams wa salatu l asri arba'u rak'atin aidan wa an jabirin radiallahu anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالحاجرة والعصر والشمس النقية والمغرب إذا وجبت الشمس والإشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبتأوا أخر والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس متفق عليه وصلاة العصر أربع ركعات وهي صلاة الوسطى للحديث صلاة الوسطى صلاة العصر متفق عليه نعم إلي ياكي تلودي هن فتي بماري لطلن بياكي لودي ميل وسطها لودي ما يجوتي فتي بي هن ما يدو لطلن وكتي جورا تلودي يجوتي سطة وري ميتا هن ولطلن ميتا غوتل dowdi bo waɗi ko meta ɓe santiyel ni ha dow man wakkati asri bo nasti nam hadiso fiyeten annabi sallallahu alayhi wa sallam aɗon no juula juura yaake to nange miili e ndenden ta asri bo to nange may leesi ha nge ɗo yahana vojugo on tawa nange asri ɗo yahana vojugo nam nange ɗo waylita ndenden ta magarba bo oɗo juula yaake to nange muti e sa'i bo yaake feere oɗo juula law yaake feere oɗo neɓa juulugo to ni o laari ummatore hawrima o juuli law to ummatore neɓi hawrugo bo o neɓɓini juulugo ndendenta julde asira fu ɗum darɗe nayi mari ba julde juura ɗo mari darɗe nayi julde asiri fu ɗo mari darɗe nayi ndendenta julde asiri ɗo kanjum wiyete salatul wusta julde sakare ha hadis muttafaqun ala hadis ɗo en ɗo laara salatul maghrib ويبدأ وقت صلاة المغرب من وقت غروب الشمس إلى ما قبل سقوط الشفق الشفق الأحمر وهو الحمرة التي تبقى في السماء أثرا من آثار قرص الشمس فإذا ما سقط هذا الأثر وغاب عن السماء دخل وقت العشاء وإذا أدركت الأخت المسلمة من صلاة المغرب ركعة فقد أدركت الصلاة سواء كان ذلك لعذر أو لغير عذر وصلاة المغرب ثلاث ركعات نعم جلد مانغربا خير بوني رو فودا ديغام موتو ناغي توني ناغي موتي ناغي دو نيني موتي جامني وقتي مانغربا بو وادي دو جوتو ماي بو هايا يوتا ياكي اون ييتا سافا كوري مبوديري دو تو ناغي موتي اون تاو اتشي بابال مان دو فوجا فوجا بوديري ني وردا سودا اساما yaake may ha yotta voja man ɗo pat ɗum wakkati magarba to vojugo man ɗo timmiɗini magarba bo wakkati muɗum je suftaɗum ɓuri ɗum kam timmi nden ka wakkati sa'i bo nasti to ni ɓi adama juuli ko darnde woore safa kuriɗo ɗon no lutti o heɓi wakkati magarba amma to ni o juuli magarba wala ko lutti ɗo voji asama ɗo vojay ɗo nder kama garba o juulay ɗum ha wakkati mum je ɓuri nam e nonnon ko wakkati je toy bo kadi to ɓi adama heɓi ko darnde woore wona nder wakkati majum o heɓi wakkati to o heɓay wakkati gotel ko darnde woore ha nder wakkati may boɗo bo o heɓay wakkati yaake muɗum e nonnon solatul isha wa tadkhulu solatul ishai waqtuha ida ghabat ashafaq وهو الحمرة التي تبقى في السماء أثرا من آثار الشمس فإذا ما سقط هذا الأثر وغاب عن السماء فقد دخل وقت العشاء وصلاة العشاء أربع ركعات نعم نننن لأي تنسى فكوري له جيب فيرني دي لأنن جوتوكو جلد من غربة واني نن جلد إشاء نستي julde mangarba bo darɗe tati wonno ɗe foti julde isha'i nasti to ni safa kuuri mboderi hado asamalo virni majiti julde shayi nasti esai bo do mari darde nay citakam en yino wakati bo do nasta ko vumo funasti fere mun en veinde wakati vurtata wakati subahaka nasti fere mun vurti fere mun wakati jura bo wakati mun je yida dum je sufta dum urna dum ka je limti do amma wakati mun do juta wakati mun je waktu daruri mun bo laru mun bo do vurti da be wakati asri non non wakati mangar babo do nasta do vurti da be isaina akhir waktu al-isha qala al-imam ahmad thuluth al-layl لأن في الحديث جبريل أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية ثلث الليل وقال الوقت ما بين هذين وفي حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في اليوم الثاني ثلث الليل وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا فيها ما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل متفق عليه رغري وقت يشايبو نوي رغري من ميفاي رغري من دو إمام أحمد كفي حثلث الليل تو أسندي جمع جبتتي يبري أرانديري تو تمني وقت يشايبو تدرن سفتا دمونو woni ngam yo dalil hadis jibril alayhi salam wari jul di be nabi sallallahu alayhi wa sallama jul de dida breya eshayi o wari ha yebre jemma arandere timmi ato sendi jemma gebe tati haragare yebre arandere enon non hadis sayyida aisha bo vi ta nabi sallallahu alayhi wa sallama vi jule eshayi ha hakkunde wakati ba ummugo virnugo safakuri hayotta sulusul layli sulusul layli lo badima jotten puten vi jamdi ko jena ibereta na banni e mangar bado wala diga jego be koreta wadai nam asanda lerji jemma ummugo yake wakati mutugo na ngero hayotta wakati subahado akasa dum gebe tati avurtina to dum nasanda lernai nay ma lernai arande ummugo mangar bato nasandi lertata di ma lertati arande nam ثلث الليل الاول دونون ايفيا اساي دو فودا ياكي موتوغو موتوغو سافاكوري فيرنوغو مبوديري دو ها يوتا ها ثلث الليل وقال اصحاب الراي الى نصف الليل لما رواه عن انس بن مالك قال اخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه العشاء الى نصف الليل وبو بيدين فاينان دوم دو هادا ها ريتا جيم جيم تو سندي سكا ummugo mutugo virnugo safakuri do ayotta to jemma sendi saka wakati mayon hakkunde majum do on wakati shayi halata enannanta abdullahi ibn umar kaimbo vi ani nabi sallallahu alaihi wasallama waqtul isha'i ila nisfi al-layli kanko bo vi e sayi do do fudda diga mutugo safakuri wayo tahareta jemmare enayya bawton bo hal yajuzu ta'khiru salati al-isha'i hatta sulusul laylina ko dagata nendenta wakati bo en do yi ado sendi gebe wakati non waqtu darura wakati fere bodon waqtu alfadila na wakati sendi gebe tati na men tamila rugo ni kam daga nan bi adama julugo e sayi ha yotta ha sulus jemma aranne e bo daga bi adama jula e sayi ha yotta ha reta saka jemma yabo daganan mu usakitina julugodo amma tata derdirabe bowa viya yo nenani dum dagan ka viya dum boddum on sa dinga wadugo dum ko do solnatamo on ha merare wakati kam julugodo ha aran wakati do wakati men mari mbarjari buri daraja buri sembe ha saka jemmaro to ayno julugodo munafu on kanjon buri teddugo nasibugo e sa yona saka jemma افضل اوقات الصلاه وافضل اوقات الصلاه في اول وقتها والاوقات ثلاثه اقسام وهي وقت الفضيله ان هي بردم وودو وقتي كم اراندي وقتي wakati bado sandi gebe tati arande wakati do inde mai waqtul fadila kanju won buri teddugo ha wakati buri vodugo buri barjari arande mai ka waqtul fadila ila bol mai bo waqtul jawas wakati dagi dum julugo to ajuli jura yaake do wudi ma do foti be darnde ma jutugo do wakati mai do daga na jula amma to ajuno jura wakati do wudi ma do mili petel ni do wakati mai buri no daraja buri e gombar jari to wakati bawton bo tata bol bo wakati waqtu darura waqtu darura waqtu darura do bo wakati to lati do vurta citaga wakati vurta to ajulai jura do asir do vurta vurti dan be jura wakati mai do bo waqtu darura tata en jaba derdirabe julbe julugo ha waqtu darura ko ne o acce wakati ga da waqtu fadila yawe nastedu to ne bayna su waqtu fadila bo naste waqtu jawas ta jabe tum wondo na waqtu ad darura hawrindire wakati sakite sakite alla renwen waqtu fadila fa huwa afdalu al awqati lima fihi min al khair was sawabi wa kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaakhiru salati az-zuhri an awwal waqtihi hatta tan kasra shiddatu al harr rahmatan bin nas wa hatta la yazhab al khushu wa fi al hadith alladhi rawahu al bukhari kana nabiy sallallahu alayhi wa sallam idha ishtadda al harr abrada bis salah wa idha ishtadda al bardu bakkara bis salah hakadha kana min hadihi sallallahu alayhi wa sallam mura'atan li zurufi al nas wa ahwalihi wakati jaburi teddugo dum wakati waqtul fadila no kanjon buri khairu buri marjari amma nabi sallallahu alaihi wasallam donno jutina jura sedda julata lawgel toni lati nange do sati ngam wodo lara yakeji himbe tata wakati nange do sati dum do wuli do waro arda himbe be do jula himbe warta do jula kulol wala khushu wala tata khushu nakisa kanjo wadi o jutinta ila non to wakati pewo lo sati wodo jula law katata himbe jangol ya nangalum bana isha ay ko yende to ba ko nandi banni himbe ya dana heba juli jamare ko nandi banni do bodo yawna dum ngalaru go yakeji himbe on na vigo dum non non wakati men wadi en dar don inshallah se fen jangoto Allah ya balja en tokkita do wakati ji inshallah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: كنتم مع
2: كتاب الجامع في فقه النساء
1: مع دكتور نفي

yaha dow leddi ɗo tampa ɗo tampa ha ya warta tampi salori ha ya warta hande wala ni kanayi hollima ko ɗume dow duniya ka ɗum timman ko ɗum leggal atawan ngal ɗo fuɗa ngal ɗo mauna ngal mauna ngal timmina ngal naywa ngal yora ngal hangina masakko ɓiɓɓe adama e non noyi on ha nder ɓiɓɓe adama aɗo laara ɓe jawmirawo jayniti ɓe jawmu'en jawle hande jango bo atawatalaka ku jippido maɓɓe ɓe wala ko ɓe mari amma lahira ɓuri noon toni jawmirawo subhanahu wata ala riskima aljanna riskima nema aljanna aɗon hatotton da iman abada aɗon hatotton ha foroyi wala ko sanjata nema aljanna sei ko ɗum ɗo ɓeddi ɗum ɗo tabiti wala hande ɗum ɗon jango ɗum wala na non fi lahira ɓe duniya ferfere ngam jawmu'en hakkilo joɗa hima nden kam ya an derɗirawo nanowo ɓe bolanɗoma ɓe bolwa nanɗoma ya an derɗirawo nanowo ɓe bolwa nanɗoma hule allah yawe sorrane jawmirawo nafsuji mon diga wonɗo mari sembe diga wonɗo mari bawɗe diga wonɗon ha saare duniya diga won yotta yawma la yanfa'u malun wala banunun illa man ata llaha biqalbin salim jawmirawo subhanahu wataala tokkiti ɓawo ton oɗo wiya ya muhammad ɓeɗo ƴamama habaru yatime en an mukhalatati alyatama fi amwalihim ayukhalituunahum am yatazilunahum ɓeɗo ƴamama ya muhammad jawle yatime en ɓe jillidira ɓe jawle maɓɓe na ko malli bo ɓe senninira yatime en ɗo ɓe hawran jawle maɓɓe na ɓe hawrata ɓeɗo ƴamama ya muhammad wi'uɓe nden ka ya muhammad qullahum al ukhuwatu fi ddini aqwa min ukhuwati nnasabi ay ida khalattum amwalahum bi amwalikum ala wajhi lmaslahati lahum fahum ikhwanukum fi ddini wa ukhuwatu ddini aqwa min ukhuwati nnasabi wa min huquqi hadhihi lukhuwa mukhalata bi islahi wannafi nonnon ya muhammad wi'uɓe nden kam no on hawra ɓe maɓɓe toni on hawti ɓe maɓɓe on hawri jawle maɓɓe be moɗon ɗo ngam heɓa maslahaku maɓɓe kamɓe ngam heɓa nafa ɓe ngam ha on aynanaɓe haɓe mauna ɓe jaɓal ngel maɓɓe non ɗo ka ɗo kam hawrugo man ɗo on ɓuri kamɓe ɗo ɓe derɗiraɓe mon ha islama derɗirago islama ɓuran sembe dininta derɗiragu leyol ɗon nder haqqe derɗirawo ha dow derɗum bo on wonda ɓe gondal je islahu gondal je salahu nder mboɗenga nder nafoda ɗo on wondata wallahu ya'lamu lmufsida min almuslih ay wallahu ta'ala a'lam wa adra biman yaksudu bimukhalatatihim alkhiyana wal ifsadu li amwalihim wa ya'lamu kadhalika man yaksudu lahum lislaha fayjazi kullan bi amalih nonnon jawmirawo subhanahu wa ta'ala o vi kanko on ɓuri annugo kanko ɗo oɗo andi moni ɗo nufa hoosugo jawle yatime o hawra ɓe jawdi maako ngam ha o jamba yatime ngam ha o vonna jawdi yatime jawmirawo subhanahu wa ta'ala ɗo andi e nonnon jawmirawo ɗo andi on mo nufi hoosugo jawdi yatime ngam ha vo'inana yatime ngam ha halfanana yatime jawdi mum ngam ha o halfa yatime jawmirawo ɗo andi ɗum ɗiɗi fuu jawmirawo subhanahu wa ta'ala o vi kanko ɗo o yenan kala komoyjo fuu be anniya muɗum ɗo toni taw annini ɓi adamajo ɗo o annini o huwa jawdi yatime ngam ha o ɓedditora kanko jawmirawo yenan mo yite allah nawge ɗo reni mo yendo andi jawmirawo hulni en ɓe nyamugo jawle yatime o vi innama ta'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira en yi nyamugo jawdi yatime ɗum nyamugo yite on ha nder reduma derɗirawo julɗo hul allah hul yangada yawmal qiyama e nonnon toni a waɗi mboɗenga ngam a ayna jawdi yatime bo jawmirawo yenete aljanna toka en ɗo andi ya hadisewol sahingol wari nulaɗo allah muhammadu sallallahu alayhi wa sallama o wi'en ana wa kafilu yatimi ka ha tayni o ɓangti koli maako sappordu be sakaru o fonidiri o wi on mo halfi yatime be maako ɗo ɓadidiri ha nastugo aljanna aɗo ño'i aɗo ɓadi nulaɗo allah sallallahu alayhi wa sallama ɓa wigo noyi a heɓan daraja aljanna towka ɓadika nulaɗo allah sallallahu alayhi wa sallama e belaɗo allah waɗi en nder maɓɓe ɓawo ton jawmirawo subhanahu wa ta'ala o wi walaw shaa allahu la anatakum ay law shaa ta'ala la awqa'akum fi lharaji wal mashaqqati washidadi alaykum walakinnahu yassara alaykum ddina wa sahalahu rahmatan bikum
إن الله عزيز حكيم أي هو تعالى الغالب الذي لا يمتنع عليه شيء الحكيم فيما يشرع لعباده من الأحكام نن جومراه سبحانه وتعالى وفي توني ويدي كنكو جومراه سبحانه وتعالى دا ويولي نمون هاندر إحراج ويولي نمون هاندر ترى ونمون ونن در ترى دينا دون نسألن نمون أما ويدي ون أخوين نمون دينا مي توين نبودا وسنن نمون أما ويدي ون أخوين نمون دينا دمي غم هنو يباكو هادومون كنكو جومراه سبحانه وتعالى واندو دوبو كنكو وني بانجيدو kanko woni burdo kala ko dume jufu wala bo hunde on de foti hada mo kanko do ko onufi wadugo be ko ovi o wadan ko otagan ko ovi o wadan doje yabe mako o wadan sharia doje yabe mako wala on muhattamo amma kanko jawmirawo subhanahu wa ta'ala o fanta hikimajo ha ko o shardidi o shar'inta ha doje yabe mako wodo andi je yabe mako wodo andi kitaji je o jippinta doje yabe mako to ni jawmirawo subhanahu wa ta'ala vino hen en dayita jawle yatime do mutlagan en fotaino en daita en do yiya be jawmirawo subhanahu wa ta'ala hoinani en jillindira en badira ngam ha en vo'ina yatime en ha en halfanabe don man ma en do yiya illa man rahima rabbi sey mo jawmirawo am hinni wana atawata do hisi ha yolugo ha mutugo der karam dum der nyamugo jawle yatimen Allah ta'ala renuen Allah ta'ala halfu yatimen julbe Allah senibe bawton jawmirawo subhanahu wa ta'ala tokkitini ayaje tele bawonde o volwani nendo ayaje de habar yatime habar gitalu bawton habar jawle yatime waddani en ayaje tele o vi wala tankihul mushrika حتى يؤمن ولا أمت مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ثم قال الله تعالى محذرا من زواج المشركات اللواتي ليس لهن دين سماوي ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن أي لا تتزوجوا أيها المسلمون بالمشركات من غير أهل الكتاب حتى يؤمن بالله واليوم الآخر باوتن جومراه سبحانه وتعالى ودو دينامون أنون مؤمنين وربة وفيتايا أنون مؤمنين داية تاتا تئي ودو حدب تئوغو بي هفر بي ولا دينا أسام جيبيكا دو أساما تاتا جلو تيا دبو أنمو ولا دينا كوكاي حسام taba debe tate ebe ya onon julbe tate ebe toni wonte an se julbe wonte ata to wonte ay jullobo toni wonte ando wonte amin ahalil kitabi marbe dina kota to lati dina man ka bonnu kana dum der dina islama be woni do futo be don der dina be don der dina ngot kafere ko yahudiya ko nasraniya daganan mon onon julbe wonte abe amma toni be wala der dina fere dole ta teebe seto be nuddini jawmirawo subhanahu wa ta'ala e bo be nuddini yawmal akhirah nyalomare ragarere be nuddini dum den den ta wonte abe tate e monuddinai jawmirawo monuddinai yawmal akhirah toni wonte am nuddindo Allah senido e bo nuddindo yawmal akhirah nuddindo Muhammad sallallahu alaihi wa sallama to hebaaki bo wonte an nuddindo Allah be yawmal akhirah jawmirawo subhanahu wa ta'ala tokkiti doton o viyata wala amatun mu'minatun khairum min mushrikatin walau a'jabatkum
أي ولا أمة مؤمنة خير وأفضل من حرة مشركة ولو أعجبتكم المشركة بجمالها ومالها وسائر ما يوجب الرغبة فيها من حسب أو جاه أو سلطان جاومرا سبحانه وتعالى دولنمون ونن مؤمنين وربه هادوني جاومرا وفي تاتاتي ريوبه ولا در دين إسلام تاتولاتي ونتئن بو ونتئن ونبه در أهل الكتاب تولاتنون ونعند يهتئ وقردو kaado marado ndendenta o muminijo kankodo khairu mako o buran khairu hado hautanido alla senido more way alla mo wahad nay jawmirawo kaado marado buranmo kankodo koda o lati be ngarol mako o mushrikijo o vodi ngarol mako be jawdi mako be o wardi be kala ko wadata fodata monnoni on teira rewbe kafu do hauti ha mako kanko do diga lenyol o wodi diga ardungal o wodi diga lamu o wodi diga teddungal o wodi dum pat lenyol mako do hauti be mai fu kaado marado ndendenta o juldo o muminijo alla senido kanko do buran o wodo do non baawton jawmirawo subhanahu wa ta'ala tokkidini ha jontani o do volna mon onon muminien haddo bo onon babirabe ta on tena bibbe mon rewbe haado mushrikien

0: الذين كانوا أو أهل الكتاب حتى يؤمنوا بالله ورسوله جومرا سبحانه وتعالى وويون تاتتين بمن روب ها مشركين هاوتني بجومرا تبلاتي بوسنين كوين كو تبلاتي بأهل الكتاب تاتين بكوين فامتا بروب tonini goddo wari te'anbe tonibe julbe be do sedi la ilaha illallah muhammadur rasulullah wala mote'atabe koyna modo sedi la ilaha illallah muhammadur rasulullah odo nuddini alla senido benu lado mako muhammad odo nuddini denden ta wote a debbo nuddinido ko o jawmo dina fere dagantamo wote a debbo juldo dagantamo onon babirabe on hosa bibbe modon ko onon waliyu en amri onon wakkilabe do bibbe rewbe be kabbole walano on hosira juldo muminijo on habbina nabi adam mo walander islama daga taako jawmira subhanahu wa ta'ala vi wala abdum mu'minun khairum min mushrikin walau ajabakum ay wali an tuzawijuhunna min abdin mu'minin خير لكم من أن تزوجوهن من حر مشرك مهما عجبكم في الحسب والنسب والجمال نن جومرا سبحانه وتعالى في نني أنتين بمودن روبرو أنتين بورب جياب ماتشو بمراب ندندنت بمومنين بحورنا جومرا بدو أنتي الله بدو أنتي نولادو الله محمد صلى الله عليه وسلم be on on tena tabe mon rewbe buranan mon dinin ta hogo be tena on hautani do alla ko noyno o fottiniri mon ha lenyol mako ha jawdi mako ha ardungal mako ha ko maral mako ko dum eno o vodiri may pat do dum fottiniri mon fu wala on non hosatam on tenira jullo viido la ilaha illallah muhammadur rasulullah on huatamu on yara hamo vi ay kalimawol gol jogaygol wala no on yarira jawmira subhanahu wa ta'ala tokkiti hado may أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه أي أولئك المذكورون من المشركين والمشركات الذين حرمت عليكم مصاهرتهم ومناكحتهم يدعونكم إلى ما يوصلكم إلى النار وهو الكفر والفسوق فحقكم ألا تتزوجوا منهم ولا تزوجوهم جومرا سبحانه Allahu wa ta'ala wi beedo ben woni limtaabe be en limti mushrikina be mushrikati hautani be jawmirawo do beedo do jawmirawo subhanahu wa ta'ala vi harmi do mon on esirabe mabbe harmi do mon on te'abe harmi do mon on te'anabe ngam dume kambe do be do yona modon ha hunde lawol gol yarata mon ha yite kayum woni hufrugo kayum woni hefnutugo kaimoni vurtugo dina islama non be yonan mon ha fasika ku nden ka don do hakke modon tata won te abeta bo won tenabe do jawmira umri won onon muminien wate hakilo rene taskite wado dum furena yangada alla nauka hadoman alla renu en wal iazu billah jawmira subhanahu wa ta'ala tokkiti hadoton o vi wallahu yad'u ila al jannati wal maghfirati بإذني أي هو تعالى يريد بكم الخير ويدعوكم إلى ما في سعادتكم وهو العمل الذي يوجب الجنة والمغفرة ومغفرة الذنوب نن جومراو سبحانه وتعالى وفي كانك جومراو مورن وبانجيدو odo yidani modon khairu odo yona mon bo ha lawol je yarata mon ha tini ye modon on tina ha sare duniya mon be lakhiramon enon non kayum woni kugal ngal wajibinta jawmirawo subhanahu wa ta'ala hukkamon aljanna e wajibina ndoma ko bo kanko subhanahu wa ta'ala o yafa junubaji modon kanyum woni to ni bi adama rewi allah no rewrete o huwi ko jawmirawo umrimo o daiti ko jawmirawo hadimo do kam don ndoma ko o do mari hakke ha do jawmirawo noni jawmirawo yafa bofi mako noni jawmirawo nadamu aljanna firdausi don go jawmirawo subhanahu wa ta'ala tokkiti domai o viata wayubayinu ayati linnasi la'allahum yatadhakkarun ayu waddihu hujajahu wa adillatahu linnasi liyatazakkaru fayumayizu bainal khayri washarri wal khabisi wattayibi nunnun jawmirawo subhanahu wa ta'ala o vi kanko do o vangina ni modon hujjaji mako be dalilaji mako o vangina ni bibbe adama hadodo huubinum o viyai o vangina ni mu'minien o vi yubayinu ayatihi linnas o viyai lil mu'minin o vi o do vangina ayaje mako do je himbe izan kala bibbe adama fu on jawmirawo subhanahu wa ta'ala vanginani ayaje de padima to ni be lari hujjaji jawmirawo be dalilaji jawmirawo do be sfoti be sefa be sendira dume on woni khairu dume on woni sharru dume on woni nyiddudum dume on woni bonnudum do on be foti be sefa dum badima do on jawmirawo yoniri en en fumeden en anda dume on khairu dume on woni sharru dume on woni boddum dume on woni nyiddudum en tokka ni ka endo andi dume on lawol lakhira dume on lawol dunya ngam jawmirawo subhanahu wa ta'ala kanko kam inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura jawmirawo subhanahu wa ta'ala o vanginani en laabi kanko kam ko ayettan jawmirawo be dowtango mo ko mallibo a hufranan jawmirawo be yeddukimo baawton jawmirawo subhanahu wa ta'ala wardi be ayat ahkamul haidi hala kitaji lord gol habarrewbe o vi wayasalunaka anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yatahurun fa idha tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin na'am thumma bayyana ta'ala أحكام الحيض فقال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ويسألونك يا محمد عن إتيان النساء في حالة الحيض أيحل أم يحرم فقل لهم إنه شيء مستقذر ومعاشرتهن في هذه الحالة فيه أذى للزوجين فاعتزلوا النساء في المحيض ننن برئي أماما يا محمد برئي أماما حبا waran gorrewbe mabbe hato rewbe do der lotgol dum dagan hawrugo be mabbe na ko malli dagata daganan gorko wadgo sunnategal be debbo munna ko dum dagata do on be do yamama ha der hayla viewbe hunde ne nyiddunde wandugo be mabbe ha der i am do dum do mari torra dum torran gorko dum torran debbo endo andi hande bo dum tibbu wari tabitini en andal dofta endo tabitini en to ni bi adama don der al adamun do torraji jur of ko to ni be hawri do torraji jur be nyawji jur faggitinta gorko faggitinta debbo fum don go jawmirawo subhanahu wa ta'ala umri o viata fa'tazilun nisaa fil mahid ay ijtanibu mu'asharatahunna fi halati al hayd o viata daite ya onon mu'minien daite kore modon hato be don der lotgol be don der hayla daitebe tabadebe ta hawrebe mabbe wala taqrabuhunna hatta yadhurna ay la tujami'uhunna hatta yanqati'u anhunna damul haydi wa yaqtasilna nun jawmira subhanahu wa ta'ala vi daitebe tabadebe ta wondebe mabbe bimana ta wadejima ube mabbe ta haure ne haure be mabbe hander iam seto iam do timmi nendenta haila mabbe do tai be yiwingi wam haila be vurti haila nendenta won haura be mabbe subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
1: tafsir